محفلِ سجال و ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات رفیع صاحب جی کے مدھور آواز میں. ساتھیو, اسٹوڈیو کے وقت جب میں دیکھتا ہوں تو تقریباً 13 منٹ گزر گیا ہے, 5:00, اور اسٹوڈیو کی طرف جب میں آ رہا تو دھوپ تو زور زور سے نکلا تھا, لیکن زور زور سے ہوا بھی چل رہا ہے اور تاپمان کچھ 16 اور 17 کے درمیان تھا. موسم اتنا ہفتک نہیں ہے, مدھور نہیں ہے, کیونکہ ٹوپی ہم پہن لے رہی اپن بہنا, ٹوپیاں جب نہ پکڑتی تب کنلوا میں اڑ کے چل جاتا ہمارا ٹوپیا. تو ساتھیو, آج کا اس حسین شام جو آپ سبھی کے نام ہے, شروعات کرتا ہوں ہمارے ہالینڈیز کا مہان گائک, زبردست ٹیلنٹ فل کلاکار جسے ہم دی کنگ آف بیٹھک گانا کے نام سے بھی جانتے ہیں, ڈمن اینڈ ڈوڑی مائسترو سندیپ بلو جی کے مدھر آواز میں آپ سنیے گھر آئے گئے لے لکشمن رام. ایک مہان فنکار اور یہ اتی سندر بھجن آپ سبھی پریے شروتاؤں کے نام